Добрий вечір, шановні гості! Сеє субота, і тепер час прояти нашу українську забаву. Вітаємо вас всіх!

Тепер час поздоровити усі, що святкують день народження чи день ювілею. Бажаю вам щастя і здоров'я, і много літ прожити. Святкуйте весело, най вас Бог благословить. Тепер запросим the legendary Al Cherney, як він вам заграє the anniversary song.

ходегілю погуляємо. Юбку роботи забуваємо. Скидайте штани від роботи, узьміть шматі до суботи. Прийшов дідо, де гуляю, там де голос скрипки знаю. Стало діду дуже мило, як штири баби чи вчепило. І ще граю, ще співаю, дідом скорше убертаю. І сюди, і туди, він веселий, як весна. З кожною бабою погуляв, аж до рані витримав. З одною бабою як гуляв, а всі другі занихав. І ще граю, ще співаю, дідом скорше убертаю. І сюди, і туди, він веселий, як весна. Просить бабу, ідім додому, вже мені не йде по слому. А вже дома спочиваю, найші скрипки далі грають.

Rodena nam žeo perešla, ale me fajno zabavljale se na našu ukrajinsku zabavu. Щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати і що ви забавлялися з мною цілу годину. This is your host, Nestorka, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Once again, we'd like to thank the sponsors in supporting our program. And whatever you do, folks, stay in good health and let's catch you on the next Zabava program. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, добраніч вам всім. Now here's the legendary Yogi Claus as he takes us home with a beautiful rendition of the Tennessee Waltz.